Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Otroci skupaj s papežem v vatikanskih vrtovih molili za mir za vse otroke sveta, zlasti za tiste, ki živijo tam, kjer je vojna. Papež Leon 14. umetnikom. Cerkev vas potrebuje, zlasti v dobi umetne inteligence. Program apostolskega potovanja v Južno Ameriko. 12 dni, 3 države, 14 krajev.
2: Med srečanjem z umetniki in kuratorji umetnostnih razstav je papež Leon 14. zagotovil, da jih cerkev potrebuje, še posebej v tej dobi umetne inteligence, ko je nujno razlikovati med človeško umetnostjo in umetnostjo, ki jo proizvedajo stroji. Avtentična umetnost namreč ohranja človeško iskro, ki algoritmom manjka, zato želi cerkev obnoviti zavezništvo z umetniki in kulturnimi ustanovami, da bi skupaj zaščitili človeštvo. Audience s papežem, ki je potekala v Vatikanu v petek 2. oktobra, so se udeležili umetniki in kuratorji, ki so v zadnjih letih sodelovali s Svetim sedežem pri pripravi in izvedbi različnih projektov, predvsem pri postavitvi paviljonov na umetnostnem bienalu v Benetkah ter v projektih sodobne umetnosti, ki spodbuja dikasteri za kulturo in vzgojo.
4: Grazie per la fiducia con cui avete accettato di camminare accanto alla Chiesa.
2: Hvala za zaupanje, s katerim ste pripravljeni hoditi s cerkvijo, tudi po novih poteh, je papež dejal približno 30 umetnikom in kuratorjem, ki so se v Rimu udeležili srečanja z naslovom Umetnost možnega tkati skupaj, ki ga je zadnje organiziral dikasteri za kulturo in vzgojo. Spomnil je, da je paviljon na Beneškem bienalu 2024 bil postavljen v ženskem zaporu Giudecca. Obiskal ga je tudi papež Frančišek. Tisti, ki so ga obiskali, vedo, da ni šlo za to, da bi umetnost prinesli v zapor, ampak da bi zaporu, svojo pogosto zakrito resnico, omogočili, da umetnost in vse nas nekaj nauči, je dejal Leon 14. Kajti človek je ureden že zaradi preprostega dejstva, da obstaja in da je njegov cilj večnost in vedno je večji od svoje krhkosti ali svojih napak. Sveti sedež se na letošnjem Beneškem bienalu predstavlja s projektom Uho je oko duše.
4: L'arte come un'antenna intercetta le grandi domande del cuore umano.
2: Umetnost je res kot antena, ki prestreže velika vprašanja človeškega srca, včasih podobne kriku, pogosteje šepetu, in jih naredi slišna, vidna in deljiva, je dejal papež in nadaljeval, da nam je sveti Avguštin zapustil nesmrtno pričevanje o nemiru človeškega srca, ki išče resnico.
4: L'arte, quando è autentica, è animata da questa inquietudine.
2: Ko je umetnost prisna, jo žene ta nemir. Zato cerkev umetnosti ni nikoli imela za nekaj postranskega. Za cerkev je umetnost vedno kraj poslušanja, kjer se lahko poučimo o hrepenenjih in ranah človeštva, o njegovi žeji po lepoti, pravičnosti in miru, o njegovem iskanju smisla. Živimo v dobi spletnih iskalnikov, ki nam v sekundi ponudijo na tisoče odgovorov, toda pa naj bodo še tako zmogljivi, nam ponudijo le to, kar že obstaja in nam ponavadi dajo to, kar si že želimo. V dobi tehnologije in potrošništva velika nevarnost ni več le cenzura, ampak sploščenost, ne le vsiljiva tišina, ampak hrup, zaradi katerega je poslušati nemogoče. A kot je izpostavil papež,
4: l'arte è un altro genere di motore di ricerca.
2: Umetnost je druga vrsta iskalnika. Ne deluje na podlagi indeksiranja, ampak izpraševanja. Njeno vprašanje je napeta pozornost, ki ni zadovoljna zgolj z vsoto dejstev, ker nikoli ne neha kopati globlje in iskati nit, ki jih združuje. Vaša umetnost, ko se upira sploščenosti, ko upočasni pogled, ko nas prisili, da se ustavimo pred tistim, česar ni mogoče potrošiti, je oblika kulturne in duhovne regeneracije, je poudaril papež. Navedel je besede Pavla VI, ki so kot mejnik za odnos cerkve z umetniki. Potrebujemo vas. Naša služba potrebuje vaše sodelovanje. Kot veste, je naše poslanstvo oznanjati ter svet duha, nevidnega, neizrekljivega, svet Boga, narediti dostopnega in razumljivega, še več, narediti ga ganljivega, je zatrdil Pavel VI leta 1964.
4: Anche io oggi vi dico, la Chiesa ha bisogno di voi.
2: Danes vam tudi jaz pravim, cerkev vas potrebuje, je poudaril papež Leon XIV. Še posebej v tej dobi umetne inteligence, ko postaja nujno razlikovati med človeško umetnostjo in umetnostjo, ki so jo proizvedli stroji. Med umetnostjo in tem, kar lahko ustvari stroj s statističnim izračunom na podlagi milijonov tujih slik, obstaja najprej ontološka razlika, šele nato estetska. Algoritmom manjka človeška iskra. Ko sta kultura in umetnost avtentični, to iskro ohranjata. Sveti oče je dejal, da prav zato želi cerkev obnoviti povezano z umetniki in kulturnimi ustanovami. Gre za zavezništvo za zaščito človeškega. Kot je povedal v Parizu med svojim obiskom UNESCO, nemogoče je spodbujati izobraževanje, znanost in kulturo, ne da bi spodbujali življenje moškega in ženske, ki sta njihova glavna nosilca.
4: Cari artisti, cari curatori, sappiate che la Chiesa vi guarda.
2: Dragi umetniki, dragi kuratorji, je še izpostavil papež Leon XIV., vedite, da cerkev na vas gleda s spoštovanjem, hvaležnostjo in upanjem, da vas potrebuje in z vami želi hoditi, da bi tako skupaj lahko varovali veličastno človeštvo, ki nam je zaupano.
3: V Vatikanskih vrtovih je v četrtek 1. Oktobra več

0: E benvenuti!
1: Dobar večer vsem. Dobar večer in dobrodošli. Njegove eminence kardinalu Kohu se zahvaljujem za njegov pozdrav. Fondaciji Pomoč trpeči cerkvi za organizacijo te pobude in za veliko delo, ki ga upravlja. Zahvaljujem se vsem navzočim, da ste tukaj, zlasti vam otrokom, skupaj z vašimi starši in drugimi družinskimi člani, duhovnikom in vsem, ki vas spremljajo. Res sem vesel, da sem z vami. In vi, otroci, povejte mi, ste veseli? Ste veseli, da ste tukaj? Smo. To mi je všeč, še posebej zato, ker smo se ta večer zbrali, da bi bili z dvema osebama, ki nas ljubita bolj kot kdorkoli drug. Veste, kdo sta? Jezus? In kdo še? In Marija. Gospod Jezus in njegova mama Marija, ki nas nikdar ne puščata samih in sta vedno blizu nas. Tudi mi jo imamo radi, kaj ne? Da. Hočemo to povedati? Poskusimo. Skupaj ponovimo. Jezus, rad te imam. In otroci ponovijo. Marija, rad te imam. In otroci ponovijo. Da, radi imamo Jezusa in Marijo in od svoj vajo prosimo za poseben dar, za mir za vse otroke sveta, zlasti za tiste, ki živijo tam, kjer je vojna, v tolikih deželah sveta. Storimo to z molitvijo svetega rožnega venca, ki je preprosta molitev, ki jo lahko vsakdo moli. Že smo podarili cvetje kot znamenje ljubezni. Kmalo bomo prižgali sveče in pomislili na Jezusa v nekaterih pomembnih trenutkih njegovega življenja, v katerih je prinesel luč in mir mnogim ljudem, ko je bil krščen v Jordanu, ko je spremenil vodo v vino na svatbi v Kani, ko je oznanil svoje kraljestvo, ko je razodel svojo slavo na gori Tabor in ko je v dvorani zadnje večerje nam med večerjo zapustil Evharistijo. To so trenutki, v katerih nam je naklonil čudovite darove, ki jih ne smemo pozabiti in zato se mu hočemo zahvaliti. To storimo skupaj še enkrat. Vsi recimo, Jezus, hvala. In otroci ponovijo. In zaupanjem ga prosimo vsi skupaj. Podari nam mir. In otroci so ponovili. Želim vam povedati še nekaj. Nocoj in v teh dneh ne molimo sami. Po vsem svetu milijon otrok moli z nami. 1 milijon, pomislite, 50 milijonov zdrava Mari, ki se dvigajo v nebesa vseh koncev in vseh jeziki zemlje in prosijo za mir in se združujejo v en sam ogromen rožni venec, ki objema vse celine, vse rase, vse narode našega planeta. Dragi otroci, nocoj molimo vsemi temi prijatelji in ko to delamo, si prizadevamo tudi za to, da bi bili dobri in se lepo vedli. Doma v šoli, pri verouku, starši, z vsemi ljudmi, tudi med igro in športom. Saj morajo molitve vedno spremljati dobra dela in dejanja ljubezni. In tako raste mir. Še enkrat hvala vsem, da ste tukaj. Sedaj molimo.
2: E adesso preghiamo.
1: In skupaj so zmolili svetli del rožnega venca.
3: V mesecu novembru se bo Sveti Oče odpravil na 6. apostolsko potovanje, ki ga bo tokrat vodilo v Južno Ameriko. Med 6. in 17. novembrom bo obiskal Urugvaj, Argentino in Peru. Med drugim ga pričakujejo tudi v škofiji Čiklajo, ki jo je vodil do leta 2023, ko ga je papež Frančišek imenoval za prefekta dikasterija za škofe. Latinsko-ameriško romanje se bo začelo 6. novembra zjutraj, ko bo Sveti Oče iz Rima poletel v Montevideo. Kot je v navadi, bo ob prihodu, ki je predviden ob 16. uri in 30 minut po lokalnem času, potekal uradni sprejem, nato pa srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom. Sledil bo vljudnostni obisk pri urugvajskem predsedniku, ob 19. uri in 10 minut pa bo papež v metropolitanski katedrali vodil večernice s škofi, duhovniki, diakoni, redovniki in redovnicami ter bogoslovci. Naslednji dan, 7. novembra, se bo zjutraj odpravil v Paysandú, ki je od prestolnice oddaljen približno 330 kilometrov. Gre za tretje največje mesto po velikosti in številu prebivalcev ter pomembno gospodarsko središče države. V parku Paris-Londres bo papež Leon XIV. Ob 10. uri daroval sveto mašo, nato pa se bo vrnil v prestolnico. Ob 17. uri se bo v župniji Gvadalupske Marije srečal s prebivalci periferije na severu mesta, ki se sooča z globoko socialno-ekonomsko ranljivostjo. Sledilo bo srečanje s predstavniki

0: sveta vzgoje in izobraževanja na Katoliški univerzi v Urugvaju. Zadnji dogodek dneva pa bo molitveno bdenje z mladimi na stadionu Centenario, kjer je leta 1930 potekalo prvo svetovno prvenstvo v nogometu. V nedeljo 8. novembra bo sveti oče iz urugvajske prestolnice odšel v 100 km oddaljeno mesto Florida. Gre za tako imenovano zibelko naroda, saj je tam potekal kongres, na katerem so leta 1825 razglasili neodvisnost Urugvaja. Poleg tega je mesto znano tudi po narodnem svetišču Device 33, zavetnice Urugvaja. V državi, ki velja za najbolj sekularizirano v Latinski Ameriki, je pobožnost do Marije izjemno globoka, saj velja tudi za patriotski simbol, povezan prav z obdobjem osamosvojitve. Papež Leon XIV. Bo ob 10. uri na trgu pred katedralo daroval sveto mašo, nato pa kosil z urugvajskimi škofi. Ob 15:30 bo z letališča v Montevideu poletel v argentinsko prestolnico. V Buenos Airesu, rojstnem mestu papeža Frančiška, se bo sveti oče po uradnem sprejemu na letališču na poti do predsedniške palače Casa Rosada, kjer bo potekala sprejemna slovesnost, ustavil pri spomeniku generalu San Martinu in vojski za neodvisnost. Sledilo bo srečanje z argentinskim predsednikom, nato pa še s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom. Naslednji dan, 9. novembra, bo sveti oče v kraju Klajpole, ki leži približno 26 km južno od središča prestolnice, obiskal zaposlene in oskrbovance karitativne strukture Pequeño Cotolengo Don Orione. Jorge Mario Bergoglio je kot nadškof v Buenos Airesu dobro poznal ta center, ki ga je večkrat obiskal in odblizu podpiral njegove pobude in dejavnosti. Po vrnitvi v Buenos Aires bo ob 11:30 potekalo slovesno somaševanje pred spomenikom Špancev, ki je eden izmed najbolj ikoničnih kompleksov v mestu. Popoldan se bo papež odpravil na argentinsko-katoliško univerzo, kjer se bo srečal s predstavniki sveta dela, nato pa v palači San Martin še z voditelji krščanskih skupnosti in verskih tradicij. Ob 18:45 bo v katedrali Presvete Trojice obhajal večernice z argentinskimi škofi in sinodalnimi skupinami, nato pa bo v prostorih nadškofije s škofi tudi večerjal. Mesto Kordoba bo cilj drugega dne obiska v Argentini. Papež bo tja prispel z letalom zjutraj 10. novembra in se z mednarodnega letališča takoj odpravil na planjavo vojaške letalske šole, kjer bo daroval sveto mašo. Po kosilu se bo v katedrali Marijinega vnebovzetja srečal škofi in duhovniki, malo pred 17. uro pa se bo vrnil v Buenos Aires. Zvečer bo pri spomeniku Špancev potekalo bdenje z mladimi. Zadnji dan v Argentini, 11. novembra, se bo sveti oče ob 8. uri zjutraj odpravil v zapor v Buenos Airesu, kjer je nadškof Bergoglio na veliki četrtek večkrat daroval sveto mašo. Zatem bo obiskal duhovno središče države, Marijino svetišče v Luhanu, kjer bo daroval sveto mašo. Letalo s papežem bo iz Buenos Airesa v Limo poletelo 11. novembra ob 14. uri. Tudi tokrat bo po prihodu na letališče potekal uradni sprejem, nato pa bodo sledili sprejemna slovesnost, obisk pri predsednici ter srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom. Naslednji dan se bo začel s srečanjem s perujskimi škofi v kapeli nadškofijske palače. Z njimi ter z duhovniki, redovniki, bogoslovci, sinodalnimi ekipami in pastoralnimi sveti bo papež ob 10:20 v katedrali molil dnevno molitveno uro. Na trgu pred katedralo bo dobro uro kasneje sledilo srečanje o izzivih in upih za prihodnost perujskega ljudstva, ob 18:00 pa na stadionu molitveno bdenje z mladimi. Prvi dan v Limi bo sklenil z večerjo s škofi na apostolski nunciaturi. V Čiklajo bo sveti oče odšel 13. novembra zjutraj in ob 10:30 z verniki obhajal sveto mašo. Zatem bo sledil zaseben obisk kapele svetega Oskarja Romera, popoldan pa se bo v svetišču Marije Kraljice Miru srečal z duhovniki, sinodalnimi skupinami in pastoralnimi sveti. Malo pred 18:00 ga bodo sprejeli na Katoliški univerzi svetega Toribija iz Mogroveha, v bližnjem kolegiju pa bo zatem večerjal z duhovniki škofije Čiklajo. Posebej pomenljiv bo dogodek v soboto 14. novembra zjutraj, ko bo v katedrali v Čiklaju potekal obred kronanja brezmadežne device. Ob 9. uri in 10 minut se bo sveti oče s helikopterjem odpravil v majhno podeželsko občino Santa Cruz de Suchabamba, kjer bo obhajal Evharistijo. V dopoldanskih urah se bo vrnil v Čiklajo, pozno popoldne pa se bo udeležil molitvenega srečanja ob zaključku jubilejnega leta svetega Toribija iz Mogroveha. V nedeljo 15. novembra bo sveti oče zapustil Čiklajo in se odpravil v mesto Kusko, znano po turističnih znamenitostih ter andskih vrhovih na nadmorski višini 3400 metrov, ki predstavlja vzhodno vstopno točko v amazonsko kotlino. Najprej se bo srečal z verniki in predstavniki ljudske pobožnosti, nato pa bo sledila molitev Angel Gospodov pred baziliko Marijinega vnebovzetja. Malo po 13. uri se bo papež odpravil v perujsko Amazonijo, v mesto Pucallpa. Tam se bo srečal z misionarji in predstavniki amazonskih ljudstev, nato pa obhajal sveto mašo. Zvečer bo odšel v Limo. Zadnji dan v Peruju, 16. novembra, bo sveti oče preživel v revnem predmestju Callao, kjer je bil apostolski administrator. Tam bo obiskal dom za ostarele, apostolsko potovanje pa bo sklenil s sveto mašo v letalski bazi Las Palmas južno od Lime. Let iz perujske prestolnice je predviden ob 13. uri in 45 minut, prihod na letališče Fiumicino pa naslednji dan, 17. novembra, ob 10. uri in 25 minut.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež je imenoval kardinala Maura Gambetija za nadškofa metropolita Kieti Vasta. V Vatikanu kmalo srečanje ob 10. obletnici posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia. Prisluhnili bomo nadaljevanju meditacije papeža Leona med vedenjem z mladimi v Parizu in nadaljevanje papeževega govora v Vonesku. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 27. nedeljo med letom. Sveti oče Leon 14. je v soboto 3. oktobra sprejel odpoved pastoralnemu vodenju nadškofije metropolije Kieti Vasto v Italiji, ki jo je podala njegova ekscelenca nadškof Bruno Forte. Sveti oče je imenoval njegovo eminenco kardinala Maura Gambetija, minorita, za nadškofa metropolita Kieti Vasta v Italiji, s čimer ga je premestil s položaju generalnega vikarja njegove svetosti za Vatikan, na duhovnika papeške bazilike svetega Petra v Vatikanu in vatikanske ustanove Fabrika di San Pietro, svetišne stavbne uprave svetega Petra.
2: Ob 10. obletnici izida posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia bo od 7. do 14. oktobra v Vatikanu potekalo srečanje papeža Leona 14. s predstavniki škofovskih konferenc in voditelji katoliških cerkva vzhodnega obreda. Udeležilo se ga bo približno 248 škofov ter nekaj družin in strokovnjakov. Zadnji dan bo sveti oče daroval mašo ob 10. uri na trgu svetega Petra. Srečanje bo potekalo na temo 10 let po Amoris Laetitia, oznanjevanje evangelija družinam danes. Namen dogodka je pojasnil sam papež v sporočilu, ki ga je objavil marca letos. Ob upoštevanju sprememb, ki še naprej vplivajo na družine, sem sklenil sklicati oktobra 2026 predsednike škofovskih konferenc z vsega sveta, da bomo v medsebojnem poslušanju nadaljevali sinodalno razločevanje o korakih potrebnih za oznanjevanje evangelija današnjim družinam, v luči Amoris Laetitia in ob upoštevanju konkretnih uresničitev v krajevnih cerkvah, je zapisal Leon 14. 10 let je primeren čas, da se prisluhne škofom na poti, po kateri hodijo skupaj z družinami, je povedala Gabriela Gambino, podpredsednica dikasterija za laike, družino in življenje, na predstavitvi srečanja, ki je potekalo 2. oktobra na tiskovnem uradu svetega sedeža. Naš čas zaznamujejo hitre kulturne in družbene spremembe, zaradi katerih je družinam vse težje živeti in posredovati vero. V vse bolj sekulariziranih družbah morajo mladi odkriti lepoto zakonske poklicanosti, da bi svojo ljubezen zakoncev lahko živeli v Kristusu, o njej pričevali in jo posredovali svojim otrokom ter tako bili del žive cerkve. Gambino je zatrdila, da je realnost družinske pastorale na 5 celinah izredno raznolika in se sooča z različnimi situacijami in izzivi na področju zakona in družine. Vse povsod pa se cerkev zaveda nenadomestljive vloge družine pri ohranjanju življenja same cerkve in pri gradnji družbe, ki spoštuje človeško osebo. Družine, ki so sposobne posredovati vero, so danes nujne, da bomo jutri imeli cerkev, ki bo sposobna ustvarjati poklice in evangelizirati svet na vseh področjih, je dejala Gabriela Gambino. Srečanje lahko v nekaterih pogledih razumemo kot nekakšno ocenjevalno zasedanje. Sam izraz se je uporabil tudi v izvedbeni fazi sinode 2021-24, kot je pojasnil Giacomo Costa, svetovalec generalnega tajništva sinode, ki je odgovoren za metodologijo dela na oktobrskem srečanju. Izpostavil je, da se sinodalni proces ne konča s sprejetjem dokumenta, dokument namreč ni končni cilj. Vstopiti mora v življenje cerkve in se prepustiti preizkušnji izkušenj. Cerkve so poklicane, da njegove smernice prenesejo v različne kontekste, preizkusijo poti, preverjajo sadove in težave ter se nato skupaj vrnejo k temu, kar so doživele. 5-dnevno srečanje bo namenjeno 5 tematskim sklopom. Udeleženci bodo prisluhnili družinam, škofom in strokovnjakom, ki bodo spregovorili o različnih izkušnjah in pogledih. Glavni poudarek pa bo na delu po skupinah, kar bo omogočilo intenzivnejši pogovor in razpravo ter lažjo pripravo sklepov. Rezultati 5 dni bodo zbrani v kratkem poročilu o prehojeni poti. Kot je poudaril Kosta, ne gre za nov zaključni dokument, ki bi nadomestil apostolsko spodbudo, ampak za povzetek rezultatov srečanja, ki se bodo oblikovali skozi poslušanje in razločevanje. Končno skupno poročilo bo na koncu predloženo Svetemu očetu. Po 10 letih ne želimo zgolj meriti razdalje med besedilom in njegovo izvedbo, je dejal Kosta. Želimo prisluhniti temu, kar nam izkušnje krajevnih cerkva in družin danes pomagajo, da bolje razumemo, kaj je dozorelo, kaj ostaja težko, katerim vprašanjem se ne moremo izogniti in katere korake smo poklicani narediti. Zato pravi rezultat srečanja ne bo poročilo, ki ga bomo pripravili, ampak poti, ki jih bo srečanje tlakovalo v krajevnih cerkvah.
3: Prisluhnemo nadaljevanju meditacije papeža Leona 14. med bdenjem z mladimi v Parizu.
0: Odločitev, da ti načeli vzamemo za svoji, ni samo etična obveznost. Je odločitev, da postanemo pristni moški in ženske, brez kompromisov. V zvezi s tem nam apostol podaja še 3. glagol – boriti se. Izogibati se zlu in prizadevati si za dobro namreč pomeni boriti se. Boriti se, tako kot je to počel sveti Pavel, ki je pogosto upodobljen z mečem v rokah, znamenjem Božje besede, z mečem duha. Ta glagol močno odmeva tukaj v Franciji, deželi svete Ivane Orleanske, mlade ženske, ki se je znala pogumno boriti. Vendar pozor, boj, k kateremu smo poklicani, je boj vere, to je zavzetost, da živimo po evangeliju kot učenci Jezusa, Božjega sina, v katerem smo vsi bratje in sestre. V njegovem imenu imamo moč pravičnih, da se upremo skušnjavi. V njegovem imenu imamo ustrajnost krotkih, da se posvečamo dobremu. Naš boj ni boj proti drugim, ne uporablja orožja nasilja, preziranja ali zatiranja. Naše edino orožje je ljubezen, ki se daruje. Na žalost vemo, da obstajajo sile, ki nasprotujejo naši povezanosti z Bogom. Sile, ki želijo razdeliti ljudi in narode ter jih postaviti drugega proti drugemu. Te sile zla nimajo le nasilnega obraza, ampak včasih tudi zahrbtno podobo, saj obljubljajo prav tisto, kar nam oduzemajo, namreč srečo. Ko se počutimo oviti v njihovo temo, pa nas luč svetega duha razsvetljuje in tolaži. Zato nocoj skupaj izberimo kreposti, ki jih moramo gojiti, da bomo sledili Gospodu. Na tej poti svetosti nismo sami, saj po njej hodimo skupaj z vsemi našimi brati in sestrami, ki nas obkrožajo. To izkušate tudi nocoj in med velikimi srečanji, kot so svetovni dnevi mladih. Poleg tega so naši zavezniki svetniki. To so prijatelji, ki nas podpirajo v preizkušnjah. Predragi, ko življenjske odločitve zahtevajo pogum, se jim priporočajte in posnemajte njihov zgled. Kot smo peli v litanijah, nam spodbuda svetnikov zagotavlja, da v molitvi nikoli nismo sami, da v cerkvi nikoli nismo sami. Zlasti v tem času prosimo torej za njihovo pomoč, da bomo obrtniki miru. To je večna želja Boga in nenehna naloga človeštva. Nocoj sem omenil nekatere izmed njih. Prosimo tudi sveto Terezijo deteta Jezusa, naj nas nauči svojo malo pot vsakdanje ljubezni, ki je trden temelj vsakega trajnega miru. Ta mir Gospod uresničuje v zavezi, ki jo sklene z vsemi nami po posredovanju Jezusa, Kristusa. Zato sveti Pavel, ko kaže na temelj naše izkušnje vere, ne govori le o tem, kaj lahko storimo mi kot odgovor Bogu, ampak tudi o tem, kaj Bog stori za nas. Apostol to povzame v enem dogodku. Jezus pred Pilatom. Resnica ljubezni pred hinavščino moči. Dober boj se torej ujema z lepim pričevanjem. To kaže uporaba istega pridevnika, kalos, ki tu pomeni dobro opravljeno. Dobro opravljeno delo, Tisto, ki je dobro, je odrešenje, ki ga Jezus uresniči za nas. V boju proti grehu in smrti nas Kristusova zmaga vse osvobaja. Rešuje nas pred vsakim zlom in nas vabi k vsakemu dobremu.
1: Dans cette lumière, regardons les deux reliques que nous avons devant les yeux.
0: V tej luči poglejmo dve relikviji, ki sta pred nami. Tuniko in križ. Ena je tisto, kar je bilo Kristusu oduzeto. Druga tisto, kar je bilo Kristusu podarjeno. V tem smislu sta obe znameni njegovega trpljenja. Jezusu so vzeli tuniko, da bi nas oblekel v belo oblačilo, oprano v jagnjetovi krvi. Tako križ iz sredstva smrti postane znamenje upanja. Zato tunika in križ skupaj predstavljata nas. Nas cerkev, ki se rodi iz Božjega življenja, podarjenega svetu. Dragi mladi, da bi rasli v svetosti in spremenili našo družbo na bolje, bodite svetle priče tega evangelija, to je blagovesti, ki je sam Kristus, naš zveličar. Njemu čast in večna oblast.
1: Amen.
3: Prisluhnemo nadaljevanju govora njegove svetosti Leona 14. v UNESCO 25. septembra letos. V našem zboru je zato vredno raziskati temeljno vprašanje, ki nas neodložljivo nagovarja. Kaj pomeni biti človek? To vprašanje zadeva vsako kulturo, saj se dotika točke, v kateri se stekajo vse oblike znanja, umetnosti in verstva. Tudi v 21. stoletju navsezadnje ne moremo imeti za samoumevno, da vemo, kdo je človek in kaj pomeni živeti človeško. Vsaka generacija namreč poklicana, da se spoprime s tem kulturnim izzivom, zlasti s pričo tragedij, ki se žal ponavljajo še danes. Človek je predvsem tisti, ki je spočet in se rodi. Biti človek torej najprej pomeni biti otrok. Nihče izmed nas si tega ni izbral. Nihče se ni odločil, komu, kdaj ali kje se bo rodil. Ta očitna resnica osvetljuje dejstvo, ki ni le biološko, temveč etično. Kot otroci smo vsi bratje in sestre. Naša človečnost je že od začetka dar in preizkušnja, obljuba in odgovornost. Za vsa človeška bitja pomeni roditev izvorno vez, občestvo življenja, ki ima v družini svoj izvir in prvo vzgojno okolje. Drugič, vsi se rodimo nagi in pomoči potrebni. Revni smo že od rojstva, potrebni kruha in besede, nege in naklonjenosti, torej vsega, kar hrani telo in duha. To dobro vemo, pa vendar je nevarnost, da bomo na to pozabili, ko odrastemo. Posledice te pozabljivosti trpijo prav najbolj potrebni. Vsakič, ko je njihova človečnost izdana ali zavržena, izkoriščena ali prevarana. Duhovne misli cerkvenih očetov, Benedikta 16. in papeža Frančiška za 27. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 5. poglavje, od 1. do 7. vrstice. Naj zapojem pesem svojemu ljubemu, pesem mojega ljubega o njegovem vinogradu. Moj ljubi je imel vinograd na rodovitnem griču, prekopal ga je, ga otrebil in zasadil žlahtno trto. Sredi

Sinan, kajte hiša Izraelova je vinograd gospoda nad vojskami in judovi moži so na sad njegovega veselja. Upal je, da bo pravica, pa glej krivica, da bo pravičnost, pa glej upitje. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom, 4. poglavje, od 6. do 9. vrstice. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, zahvaljevanjem. In Božji mir, ki vsak um presega, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvale vredno, vse to imejte v mislih. Kar ste se od mene naučili, prijeli, slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z vami. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 21. poglavje, od 33. do 43. vrstice. Poslušajte drugo priliko. Bil je neki hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico in se zidal stolp. Dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko je prišel čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi dobili njegov pridelek. Viničari pa so njegove služabnike zgrabili, enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. Spet je poslal druge služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč, mojega sina bodo spoštovali. Ko pa so viničari zagledali sina, so med seboj rekli, ta je dedič, dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine. Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji? Rekli so mu, hudobne že bo kruto pokončal. Vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek. Jezus jim je rekel, ali niste brali v pismih, kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. To je gospodovo delo, ki je v naših očeh čudovito. Zato vam pravim, vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom vidi v tej priliki številne teme, kot so Božja previdnost, nehvaležnost ljudstva za veze, velika gospodarjeva skrb za svojo lastnino ter nenavadna sovražnost in nasilje njegovega starodavnega ljudstva. Neznani pisec pa pravi, Kristus je imenovan kamen, saj so njegovi temelji trdni in zlobni ga ne morejo preseči. Vsako storjeno zlo je storjeno proti Bogu. Kazen za storjeno zlo je sorazmerno z njegovo težo, kakor je slava za storjeno dobro. Bog je neomejen pri kaznovanju zla in nagrajevanju dobrega. Misli Benedikta 16. Evangelij današnje nedelje se zaključi s še posebej strogim Jezusovim opozorilom, namenjenim duhovnikom in starešinam ljudstva. Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. To so besede, ki dajo misliti, kako veliko odgovornost ima tisti, ki je bil poklican delati v gospodu vinograd, še posebej tisti, ki je prijel oblast, ter spodbujajo k obnovi popolne zvestobe Kristusu. Trdno zasidrani v veri na vogelnem kamnu, ki je Kristus, ostajamo na njem kot mladika, ki sama ne more obroditi sadu, če ne ostane na trti. Samo v njem, po njem in z njim so gradili cerkev, ljudstvo nove zaveze. O tem je zapisal Božji služabnik Pavel VI. Prvi sad poglobljenega samorazumevanja cerkve je ravno odkritje življenjske povezanosti s Kristusom. Tako očitno, temeljno, nujno, a nikoli dovolj poznano, premišljeno ter obhajeno. Misli papeža Frančiška. Danes tako Izaija kakor evangelij uporablja podobo gospodovega vinograda. Gospodovo vinograd so njegove sanje, načrt, ki ga on obdeluje vso ljubeznijo, kakor viničar svojo brajdo. Trta je namreč rastlina, ki potrebuje veliko pozornost. Božje sanje je njegovo ljudstvo. On ga je zasadil, ga obdeloval s potrpežljivo ter zvesto ljubeznijo, da bi postal sveto ljudstvo. Ljudstvo, ki bi prinašalo dobre sadove pravičnosti. Toda tako v antični prirokbi, kot v Jezusovi priliki, je Bog glede na svoje sanje razočaran. Izaija pravi, da je tako ljubljen in skrbno obdelovan vinograd dal viničje. Medtem ko je Bog pričakoval, da bo pravica, pa glej prelivanje krvi, da bo pravičnost, pa glej upitje zatiranih. V evangeliju pa so viničari tisti, ki so uničili gospodu načrt, saj ne opravljajo svojega dela, temveč mislijo na lastno korist.

spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež je imenoval kardinala Maura Gambettija za nadškofa metropolita Kieti Vasta. V Vatikanu kmalo srečanje ob 10. obletnici posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia. Prisluhnili bomo nadaljevanju meditacije papeža Leona med vedenjem z mladimi v Parizu in nadaljevanje papeževega govora v UNESCO, duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 27. nedeljo med letom. Sveti oče Leon XIV. Je v soboto 3. oktobra sprejel odpoved pastoralnemu vodenju nadškofije metropolije Kieti Vasto v Italiji, ki jo je podala njegova ekscelenca nadškof Bruno Forte. Sveti oče je imenoval njegovo eminenco kardinala Maura Gambettija, minorita, za nadškofa metropolita Kieti Vasta v Italiji, s čimer ga je premestil s položaju generalnega vikarja njegove svetosti za Vatikan, na duhovnika papeške bazilike svetega Petra v Vatikanu in vatikanske ustanove Fabrika di San Pietro, svetišne stavbne uprave svetega Petra.
2: Ob 10. obletnici izida posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia bo od 7. do 14. oktobra v Vatikanu potekalo srečanje papeža Leona XIV. S predstavniki škofovskih konferenc in voditelji katoliških cerkva vzhodnega obreda. Udeležilo se ga bo približno 248 škofov ter nekaj družin in strokovnjakov. Zadnji dan bo sveti oče daroval mašo ob 10. uri na trgu svetega Petra. Srečanje bo potekalo na temo 10 let po Amoris Laetitia, oznanjevanje Evangelija družinam danes. Namen dogodka je pojasnil sam papež v sporočilu, ki ga je objavil marca letos. Ob upoštevanju sprememb, ki še naprej vplivajo na družine, sem sklenil sklicati oktobra 2026 predsednike škofovskih konferenc vsega sveta, da bomo v medsebojnem poslušanju nadaljevali sinodalno razločevanje o korakih potrebnih za oznanjevanje Evangelija današnjim družinam, v luči Amoris Laetitia in ob upoštevanju konkretnih uresničitev v krajevnih cerkvah, je zapisal Leon XIV. 10 let je primeren čas, da se prisluhne škofom na poti, po kateri hodijo skupaj z družinami, je povedala Gabriela Gambino, podpredsednica dikasterija za laike, družino in življenje, na predstavitvi srečanja, ki je potekalo 2. oktobra na tiskovnem uradu svetega sedeža. Naš čas zaznamujejo hitre kulturne in družbene spremembe, zaradi katerih je družinam vse težje živeti in posredovati vero. V vse bolj sekulariziranih družbah morajo mladi odkriti lepoto zakonske poklicanosti, da bi svojo ljubezen zakoncev lahko živeli v Kristusu, o njej pričevali in jo posredovali svojim otrokom ter tako bili del žive cerkve. Gambino je zatrdila, da je realnost družinske pastorale na 5 celinah izredno raznolika in se sooča z različnimi situacijami in izzivi na področju zakona in družine. Vse povsod pa se cerkev zaveda nenadomestljive vloge družine pri ohranjanju življenja same cerkve in pri gradnji družbe, ki spoštuje človeško osebo. Družine, ki so sposobne posredovati vero, so danes nujne, da bomo jutri imeli cerkev, ki bo sposobna ustvarjati poklice in evangelizirati svet na vseh področjih, je dejala Gabriela Gambino. Srečanje lahko v nekaterih pogledih razumemo kot nekakšno ocenjevalno zasedanje. Sam izraz se je uporabil tudi v izvedbeni fazi sinode 2021-24, kot je pojasnil Giacomo Costa, svetovalec generalnega tajništva sinode, ki je odgovoren za metodologijo dela na oktobrskem srečanju. Izpostavil je, da se sinodalni proces ne konča s sprejetjem dokumenta. Dokument namreč ni končni cilj. Vstopiti mora v življenje cerkve in se prepustiti preizkušnji izkušenj. Cerkve so poklicane, da njegove smernice prenesejo v različne kontekste, preizkusijo poti, preverjajo sadove in težave ter se nato skupaj vrnejo k temu, kar so doživele. 5-dnevno srečanje bo namenjeno 5 tematskim sklopom. Udeleženci bodo prisluhnili družinam, škofom in strokovnjakom, ki bodo spregovorili o različnih izkušnjah in pogledih. Glavni poudarek pa bo na delu po skupinah, kar bo omogočilo intenzivnejši pogovor in razpravo ter lažjo pripravo sklepov. Rezultati 5 dni bodo zbrani v kratkem poročilu o prehojeni poti. Kot je poudaril Kosta, ne gre za nov zaključni dokument, ki bi nadomestil apostolsko spodbudo, ampak za povzetek rezultatov srečanja, ki se bodo oblikovali skozi poslušanje in razločevanje. Končno skupno poročilo bo na koncu predloženo Svetemu očetu. Po 10 letih ne želimo zgolj meriti razdalje med besedilom in njegovo izvedbo, je dejal Kosta. Želimo prisluhniti temu, kar nam izkušnje krajevnih cerkva in družin danes pomagajo, da bolje razumemo, kaj je dozorelo, kaj ostaja težko, katerim vprašanjem se ne moremo izogniti in katere korake smo poklicani narediti. Zato pravi rezultat srečanja ne bo poročilo, ki ga bomo pripravili, ampak poti, ki jih bo srečanje tlakovalo v krajevnih cerkvah.
3: Prisluhnemo nadaljevanju meditacije papeža Leona 14. med bdenjem z mladimi v Parizu.
0: Odločitev, da ti načeli vzamemo za svoji, ni samo etična obveznost. Je odločitev, da postanemo pristni moški in ženske, brez kompromisov. V zvezi s tem nam apostol podaja še tretji glagol – boriti se. Izogibati se zlu in prizadevati si za dobro namreč pomeni boriti se. Boriti se, tako kot je to počel sveti Pavel, ki je pogosto upodobljen z mečem v rokah, znamenjem Božje besede, z mečem duha. Ta glagol močno odmeva tukaj v Franciji, deželi svete Ivane Orleanske, mlade ženske, ki se je znala pogumno boriti. Vendar pozor, boj, k kateremu smo poklicani, je boj vere, to je zavzetost, da živimo po evangeliju kot učenci Jezusa, Božjega sina, v katerem smo vsi bratje in sestre. V njegovem imenu imamo moč pravičnih, da se upremo skušnjavi. V njegovem imenu imamo ustrajnost krotkih, da se posvečamo dobremu. Naš boj ni boj proti drugim, ne uporablja orožja nasilja, preziranja ali zatiranja. Naše edino orožje je ljubezen, ki se daruje. Na žalost vemo, da obstajajo sile, ki nasprotujejo naši povezanosti z Bogom. Sile, ki želijo razdeliti ljudi in narode ter jih postaviti drugega proti drugemu. Te sile zla nimajo le nasilnega obraza, ampak včasih tudi zahrbtno podobo, saj obljubljajo prav tisto, kar nam oduzemajo, namreč srečo. Ko se počutimo oviti v njihovo temo, pa nas luč svetega duha razsvetljuje in tolaži. Zato nocoj skupaj izberimo kreposti, ki jih moramo gojiti, da bomo sledili Gospodu. Na tej poti svetosti nismo sami, saj po njej hodimo skupaj z vsemi našimi brati in sestrami, ki nas obkrožajo. To izkušate tudi nocoj in med velikimi srečanji, kot so svetovni dnevi mladih. Poleg tega so naši zavezniki svetniki. To so prijatelji, ki nas podpirajo v preizkušnjah. Predragi, ko življenjske odločitve zahtevajo pogum, se jim priporočajte in posnemajte njihov zgled. Kot smo peli v litanijah, nam spodbuda svetnikov zagotavlja, da v molitvi nikoli nismo sami, da v cerkvi nikoli nismo sami. Zlasti v tem času prosimo torej za njihovo pomoč, da bomo obrtniki miru. To je večna želja Boga in nenehna naloga človeštva. Nocoj sem omenil nekatere izmed njih. Prosimo tudi sveto Terezijo deteta Jezusa, naj nas nauči svojo malo pot vsakdanje ljubezni, ki je trden temelj vsakega trajnega miru. Ta mir Gospod uresničuje v zavezi, ki jo sklene z vsemi nami po posredovanju Jezusa, Kristusa. Zato sveti Pavel, ko kaže na temelj naše izkušnje vere, ne govori le o tem, kaj lahko storimo mi kot odgovor Bogu, ampak tudi o tem, kaj Bog stori za nas. Apostol to povzame v enem dogodku. Jezus pred Pilatom. Resnica ljubezni pred hinavščino moči. Dober boj se torej ujema z lepim pričevanjem. To kaže uporaba istega pridevnika, kalos, ki tu pomeni dobro opravljeno. Dobro opravljeno delo, tisto, ki je dobro, je odrešenje, ki ga Jezus uresniči za nas. V boju proti grehu in smrti nas Kristusova zmaga vse osvobaja. Rešuje nas pred vsakim zlom in nas vabi k vsakemu dobremu.
1: Dans cette lumière, regardons les deux reliques que nous avons devant les yeux.
0: V tej luči poglejmo dve relikviji, ki sta pred nami. Tuniko in križ. Ena je tisto, kar je bilo Kristusu oduzeto. Druga tisto, kar je bilo Kristusu podarjeno. V tem smislu sta obe znameni njegovega trpljenja. Jezusu so vzeli tuniko, da bi nas oblekel v belo oblačilo, oprano v jagnjetovi krvi. Tako križ iz sredstva smrti postane znamenje upanja. Zato tunika in križ skupaj predstavljata nas. Nas cerkev, ki se rodi iz Božjega življenja, podarjenega svetu. Dragi mladi, da bi rasli v svetosti in spremenili našo družbo na bolje, bodite svetle priče tega evangelija, to je blagovesti, ki je sam Kristus, naš zveličar. Njemu čast in večna oblast.
1: Amen.
3: Prisluhnemo nadaljevanju govora njegove svetosti Leona 14. V UNESCO 25. septembra letos. V našem zboru je zato vredno raziskati temeljno vprašanje, ki nas neodložljivo nagovarja. Kaj pomeni biti človek? To vprašanje zadeva vsako kulturo, saj se dotika točke, v kateri se stekajo vse oblike znanja, umetnosti in verstva. Tudi v 21. stoletju na vse zadnje ne moremo imeti za samoumevno, da vemo, kdo je človek in kaj pomeni živeti človeško. Vsaka generacija namreč poklicana, da se spoprime s tem kulturnim izzivom, zlasti s pričo tragedij, ki se žal ponavljajo še danes. Človek je predvsem tisti, ki je spočet in se rodi. Biti človek torej najprej pomeni biti otrok. Nihče izmed nas si tega ni izbral. Nihče se ni odločil, komu, kdaj ali kje se bo rodil. Ta očitna resnica osvetljuje dejstvo, ki ni le biološko, temveč etično. Kot otroci smo vsi bratje in sestre. Naša človečnost je že od začetka dar in preizkušnja, obljuba in odgovornost. Za vsa človeška bitja pomeni roditev izvorno vez, občestvo življenja, ki ima v družini svoj izvir in prvo vzgojno okolje. Drugič, vsi se rodimo nagi in pomoči potrebni. Revni smo že od rojstva, potrebni kruha in besede, nege in naklonjenosti, torej vsega, kar hrani telo in duha. To dobro vemo, pa vendar je nevarnost, da bomo na to pozabili, ko odrastemo. Posledice te pozabljivosti trpijo prav najbolj potrebni. Vsakič, ko je njihova človečnost izdana ali zavržena, izkoriščena ali prevarana. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 27. Nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 5. poglavje, od 1. do 7. vrstice. Naj zapojem pesem svojemu ljubemu, pesem mojega ljubega o njegovem vinogradu. Moj ljubi je imel vinograd na rodovitnem griču, prekopal ga je, ga otrebil in zasadil žlahtno trto. Sredi njega je se zidal stolp in o njem izdolbil tudi stiskalnico. Upal je, da bo dajal grozje, pa je dal veniko. Zdaj pa jeruzalemski prebivalci in judovi možje, razsodite med menoj in mojim vinogradom. Kaj sem mogel še storiti svojemu vinogradu, pa mu nisem storil? Zakaj sem upal, da bo dajal grozdje, pa je dal veniko? Zdaj vam bom povedal, kaj bom storil svojemu vinogradu. Odstranil mu bom ograjo, da bo izropan. Podrl mu bom obzidje, da bo poteptan. Spremenil ga bom v pustinjo, ne bo obrezovan, ne okopavan. Poganjala bosta trnje in osad in prepovedal bom oblakom, da bi dež rosili nanj. Kajti hiša Izraelova je vinograd gospoda nad vojskami in judovi možje so nasad njegovega veselja. Upal je, da bo pravica, pa glej krivica, da bo pravičnost, pa glej upitje. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom, 4. poglavje, od 6. do 9. vrstice. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, zahvaljevanjem. In Božji mir, ki vsak um presega, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno. Vse to imejte v mislih. Kar ste se od mene naučili, prijeli, slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z vami. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 21. poglavje, od 33. do 43. vrstice. Poslušajte drugo priliko. Bil je neki hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico in se zidal stolp. Dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko je prišel čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi dobili njegov pridelek. Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili, enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. Spet je poslal druge služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč, mojega sina bodo spoštovali. Ko pa so viničarji zagledali sina, so med seboj rekli, ta je dedič, dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine. Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji? Rekli so mu, hudobne že bo kruto pokončal. Vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek. Jezus jim je rekel, ali niste brali v pismih, kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen, to je gospodovo delo, ki je v naših očeh čudovito. Zato vam pravim, vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom vidi v tej priliki številne teme, kot so Božja previdnost, nehvaležnost ljudstva zaveze, velika gospodarjeva skrb za svojo lastnino ter nenavadna sovražnost in nasilje njegovega starodavnega ljudstva. Neznani pisec pa pravi, Kristus je imenovan kamen, saj so njegovi temelji trdni in zlobni ga ne morejo preseči. Vsako storjeno zlo je storjeno proti Bogu. Kazen za storjeno zlo je sorazmerno z njegovo težo, kakor je slava za storjeno dobro. Bog je neomejen pri kaznovanju zla in nagrajevanju dobrega. Misli Benedikta 16. Evangelij današnje nedelje se zaključi s še posebej strogim Jezusovim opozorilom, namenjenim duhovnikom in starešinam ljudstva. Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. To so besede, ki dajo misliti, kako veliko odgovornosti ima tisti, ki je bil poklican delati v gospodov vinograd, še posebej tisti, ki je prejel oblast, ter spodbujajo k obnovi popolne zvestobe Kristusu. Trdno zasidrani v veri na vogelnem kamnu, ki je Kristus, ostajamo na njem kot mladika, ki sama ne more obroditi sadu, če ne ostane na trti. Samo v njem, po njem in z njim so gradili cerkev, ljudstvo nove zaveze. O tem je zapisal Božji služabnik Pavel VI. Prvi sad poglobljenega samorazumevanja cerkve je ravno odkritje življenjske povezanosti s Kristusom. Tako očitno, temeljno, nujno, a nikoli dovolj poznano, premišljeno ter obhajano. Misli papeža Frančiška.
4: Danes tako Izaija kakor Evangelij uporablja podobo gospodovega vinograda. Gospodovo vinograd so njegove sanje, načrt, ki ga on obdeluje vso ljubeznijo, kakor viničar svojo brajdo. Trta je namreč rastlina, ki potrebuje veliko pozornost. Božje sanje je njegovo ljudstvo. On ga je zasadil, ga obdeloval s potrpežljivo ter zvesto ljubeznijo, da bi postal sveto ljudstvo. Ljudstvo, ki bi prinašalo dobre sadove pravičnosti. Toda tako v antični prirokbi, kot v Jezusovi priliki, je Bog glede na svoje sanje razočaran. Izaija pravi, da je tako ljubljen in skrbno obdelovan vinograd dal viničje. Medtem ko je Bog pričakoval, da bo pravica, pa glej prelivanje krvi, da bo pravičnost, pa glej upitje zatiranih. V evangeliju pa so viničarji tisti, ki so uničili gospodu načrt, saj ne opravljajo svojega dela, temveč mislijo na lastno korist.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.